не зводить нехта з нас своїх вачей. Боже мой, ну да навокал. Боже мой, апошній сміх.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. 26 красавіка сповнилося ровно 40 годов с моменту Чорнобыльской катастрофы. Той выбух шмат змянил у жыцці многих людей, как у Беларуси, так и в Украине. Перш за все отбившися на их здоровье, а когосьці, у приватности ликвидаторов аварии, нападкала заучасная смерть. Однак Чорнобыль наупрост отбился и на громадско-политичных отношениях у тогочасной великой по померах краине Советском Союзе. Об тем, чи поскорила Чорнобыльская катастрофа распад этой державы и какие наступства потягнула яна у громадском ладе наших народов, мы сегодня гутрим с керовником Украинского института сусветной политики Явгеном Магдой. Добрый день, Явген.
2: Витаю.
1: Про тое, што савецкая ўлада старалася схаваць Чарнобыльскую катастрофу ад простых людзей, гаворана ўжо шмат. А як вы ацэньваеце дзеянні тагачаснай савецкай улады ў Кіеве, Менску і Маскве? Ці была, на ваш погляд, паміж іх падыходамі нейкая прынцыповая, ну а можа і не прынцыповая розніца?
2: Я не знаю, як було в Мінську і Москві. Я точно знаю, що в Києві, а я тоді був дитиною. Нас достатньо швидко вивезли. Можна було 3 місяці перебувати в піонерському таборі. А сам Київ активно мили кожен день. Практично були певні заходи. Але стосовно інформування, ми ж знаємо, що правду тоді ловили по західних радіоголосах. Ну, власне, якби Швеція і Фінляндія не забили б тривогу, то ніхто би не дізнався, я думаю, про те, що відбулось в Чорнобилі. Тому радянська влада показала себе у всій красі. Що тут скажеш?
1: А чи була відмінена у Києві перша травневая демонстрація?
2: Ні. Якраз на першу травневу демонстрацію виходили, ну, стояли і керівники Комуністичної партії України, і діти проходили. Тобто їм потім за це постійно згадували, що вони занапастили багатьох дітей, тому що тоді був сильний вітер і пил так достатньо активно летів.
1: Тобто влади, можна сказати, не бачили ось во всій цій ситуації ніякої проблеми для проведення демонстрації?
2: Ну, я думаю, що у них була рознарядка з Москви, що якщо не буде демонстрації, то партійний квиток на стіл покладеш, а це в тодішній, в тодішній радянській Україні для радянських керівників було страшніше, ніж щось інше. Я думаю, навіть страшніше, ніж якесь фізичне покарання.
1: Як ви ставитеся до той інформації, що ті облоки, які летіли на північний схід від Чорнобильської атомної електростанції, вони були спеціально розвіяні, так скажемо, над Білоруссю?
2: Ні, ну я в це не вірю. Це, я думаю, ні технічно, ніяк не було можливо. Це була, ну, абсолютно екстремальна ситуація, і тут, чесно кажучи, таких підстав не бачу.
1: Чорнобильська катастрофа відбулася тоді, коли у СССР уже було обвішено об необхідності поскорення економічного розвитку і перебудови громадсько-політичних і економічних відносин. Чи відбилася ніяким чином катастрофа на планах по проведенні задуманих Михайлом Горбачовим реформ?
2: Ну, ви знаєте, історія не знає слова «якби». Але я думаю, що ті ресурси, які були вкинуті на ліквідацію катастрофи, вони, звичайно, могли б допомогти якісь. Але планова економіка, вона сама себе вбивала. Тим більше Сполучені Штати програмою «Зоряні війни» накрутили радянський військово-промисловий комплекс в напрямку «Зоряних воєн». І, ну, власне, спричинили те, що Радянський Союз просто луснув.
1: Ну, а ось менавіта у громадсько-політичних, економічних відносинах, менавіта у Совєтському Союзі, ніяким чином відбилася гэтая катастрофа?

0: І там був навіть цілий дитячий табір «Тарара». І знаю, що Світлана Тихановська, як чорнобильська дитина, була в Ірландії. Тобто, ну, таких... Я думаю, що це не фактор розпаду, це фактор демонстрації солідарності, демонстрації того, якою має бути цивілізована політика.
1: Але ж люди, які бачили, що ось гэтыя, ну, нібито ідейні вороги, яны допомагають, діти їздять туди, бачать, як там живуть люди. Чи гэта не впливало на свідомість совєтських людей, яка суперечила уже ось тое, що вони бачили, тому, що казали годами у Совєтському Союзі?
0: Ну, дорослі люди так тоді не виїжджали, а діти, звичайно, якщо вони виїжджали, то вони дивилися і розповідали. Я думаю, що, ну, якийсь факт в цьому, звичайно, був, але абсолютизувати, ну, я б все-таки не став.
1: Праз 5 годов після Чорнобиля зник Совєтський Союз. Як ви оцінюєте ставлення улад і насельництва нових незалежних країн, перш за все України і Білорусі, до проблем чорнобильців і їх вирішення?
0: Вони були, ну, в українських реаліях, знаєте, на узбіччі, в останній момент вирішували їх питання. Тому сказати, що вони були якось привілейовані, я б не став. Але в 98-му році, наприклад, до парламенту пройшла партія «Зелених», яка в тому числі говорила про проблеми екології.
1: Наскільки вона користалася популярністю і чи було у її яке майбутнє навіть у парламентській діяльності?
0: Ну, не, була не дуже велика парламентська фракція, але вона була присутня там. Ну, це був насправді бізнес-політичний проєкт, але з ідеологією саме партії «Зелених України».
1: Якую роль відіграли чорнобильські громадські ініціативи у встановленні громадянської супольності ось в наших країнах, ну, в приватності, в Україні?
0: Я думаю, що вони, оскільки чорнобильська проблематика торкнулася багатьох людей, і ліквідаторів було багато з різних регіонів, то, звичайно, це теж був каталізатор такої суспільної активності.
1: Ну, а вони посприяли формуванню нових політичних сил, які вже потім повстали і стали більш-менш моцними?
0: Розумієте, в Україні зараз більше 200 політичних партій, багато з яких є, по суті, лише папірчиками. Тому, ну, тут я б не ризикнув сказати, що вони от настільки визначальні.
1: Тому не було такого серйозного фактору від їх встановлення всієї теперішньої політичної системи в Україні.
0: Ну, дивіться, якщо у Латвії Залтерс, президент колишній, був ліквідатором, да, то, ну, в Україні я нікого такого, ну, у нас такого, чесно кажучи, не пригадаю, але у нас проблема закриття Чорнобильської АЕС достатньо гостро стояла. У 2001 році її вивели з експлуатації. Тому, ну, питання були, але не, ну, я б не сказав, що настільки вагомі і кардинальні.
1: А як ви оцінюєте сучасну соціальну обороненість потерпілих і ліквідаторів в Україні? Чи гэты слой українського насельництва представляє зараз нейкую згрунтовану супольність, здольну відстоювати перед уладами свої права і інтереси?
0: Ну, ви ж розумієте, що в умовах війни стоять більші проблеми і інші проблеми. І тому я б навіть не сказав, ну, тобто Україна відзначила 40 років Чорнобиля, але, ну, це не, скажімо, поточні проблеми, більш вагомі.
1: А як пройшло, ось, це ви сказали, відзначення 40-годдя в Україні? На що робився акцент під час, я так розумію, урочистих ніяких мероприємств?
0: Ну, це просто насамперед згадка про трагедію, про те, що, в принципі, вона вплинула на розвиток України та і всього світу. Зрештою ж була катастрофа і в Фукусімі, але вона носила дещо інший характер.
1: Чи обговорилося нечто на кшталт того, що тогочасні совєтські влади ховали правду від людей і чи робився на гэтым акцент ось якраз під час гэтых мероприємств?
0: Ну, зараз немає сенсу про це говорити, тому що ж ви розумієте, як в Білорусі, ну, фактично в усіх колишніх радянських республіках, в більшості, у всякому разі, колишні радянські керівники стали першими президентами, ну, в Україні так точно. Тому, ну, Кравчук вже помер, тому зараз шмагати його якось великого сенсу немає.
1: Просто у порівнянні, може бути, з Білоруссю, там доволі широко відзначалася гэта дата, я маю на увазі менавіта державними структурами, але зрозуміло, там не йшла гаворка про те, що ось ховали правду, із-за гэтага шмат людей потерпели, шмат стратили здоров'я, хтось помер.

0: казалі выключна пра тое, што ну вось такое было, нам шкада і славім ліквідатараў. І не больш таго. Вось
1: ну, як кому, гэта цэніце? Можна шкода, що така кількість людей загинула, ну і з'явилась зона відчуження, але ми ж розуміємо, що насправді провина лежить на Радянському Союзі, і це очевидно для всіх реальність. Але я розумію, що в Білорусі про це ніхто не скаже.
0: А больш того, ось, наприклад, у Мазыры там нейка такая пастаноўка была, што улады абвяшаюць, што вось адбыўся выбух на Чарнобыльскай АЭС, і ну нібыта як 22 чэрвеня 1941 года ўсе стаяць і слухаюць з рэпрадуктара вось гэтую навіну.
1: Ну це дуже-дуже нагадує те, що було в Радянському Союзі, я просто це пам'ятаю, ну там в останні роки його існування, коли згадували про Чорнобиль. Це приблизно така картина і була.
0: А як сьогодні про 40 годів змінилося усприймання Чорнобиля у громадстві, особливо українським і особливо білоруським народом? Гэта більш історична пам'ять, чи все ж таки ще актуальна проблема?
1: Ну, ви знаєте, радіофобії такої, як була, зразу немає. Повторюсь, що я думаю, питання в тому в Україні, що поточні проблеми вони накривають і повністю ну, змінюють ситуацію. До прикладу, у нас з початком широкомасштабного російського вторгнення повністю зник ковід, хоча була тоді друга хвиля, розумієте? Тобто, ну, ті проблеми, які пов'язані з загибеллю і стражданнями людей зараз, вони стають набагато більш актуальними.
0: Дотично білоруського ставлення якраз з гэтым ковідом, многі параўновували ставлення улады беларускай да ўсё гэтай праблемы, якая ўзнікла акурат 19-20-21 год, з тым, як савецкая ўлада ставілася да праблемы Чарнобыля і падыходу да яго датычна простых людзей.
1: Ну, просто вже в незалежній Україні, в незалежній Білорусі для виживання, навіть в умовах пандемії, я думаю, людей було все-таки більше можливостей, більше солідарності, ніж в Радянському Союзі.
0: І, напевно, це головне таке відрозніння ось тих подій і недавніх.
1: Ну, думаю, що так.
0: А коли уявить, что нечто подобное на Чернобыльскую катастрофу здарылася у сучасных политичных умовах, ці была б реакция улад и громадства принципово іншая от той, что была 40 годов тому? Якая б, на вашу думку, это была реакция?
1: Я сподіваюся, що була б інша реакція, тому що багато б людей про це знали, і ми живемо зараз в іншому інформаційному просторі. Ну, скажімо, в Україні є телеграм-канали, які повідомляють про російську повітряну загрозу. Точно так же були б канали, які повідомляли про радіаційну загрозу і так далі. Тобто ми стали жити в інформаційно більш активному суспільстві, і це б допомогло краще захищатися від радіації, робити відповідні дії.
0: То бок, ось гэта прымаўка, калі чалавек інфармаваны, ён узброены, яна якраз ось тут, напэўна, зменшыла б усе тыя негатыўныя наступствы, якія маглі быць, калі б, ну, не дай Бог, канешне, нешта падобнае адбылося б у цяперашні час.
1: Абсолютно, тому що ну, ми знаємо зараз набагато більше. Я пам'ятаю, ну, як мене вивозили дитиною в Чернівецьку область, я там був 45 днів в таборі, і це такі, знаєте, цікаві дитячі враження. А зараз я розумію, ну, що ми б, ну, очевидно, багато б з нас діяли по-іншому.
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польше, до 7 години в Беларуси. При микрофоне Микола Бавранюк. Вітаю і запрошую на раніцу з рацією у понеділок 4 мая. В цей день у 1838 році народився Владимир Корсак. Народився на Могилевщині, був удільником визвольного повстання 1863-64 годів. У 1853 році в майонтку Шаври каля Воронова народився Станіслав Нарбут, білоруський лікар, вчений, медик і меценат культури. У 1929 у Мінську помер Владимир Варава, білоруський письменник і журналіст. Ліст, а у 1932 році в вёсцы Градзішча у Березінському районі народився Микола Прашкович, білоруський дисидент, літературознавець, перекладчик. У 1985 році в Мінську помер Алесь Вечар, білоруський біохімік і поет, похований на всходніх могилках білоруської столиці.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: У Білорусі 7 годин, у Польщі 6.
3: Анджей Пачубут угонараваны ордэнам Белага Арла. У святочных урачыстасцях у Варшаве прынялі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У королевском замку в Варшаве учора у свята Конституции 3 травня был уручен орден Белого Орла, вызволенному недавно былому политвязню, журналисту и одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Пачобуту. Орден уручил президент Польши Кароль Навроцкий.
4: Анджей Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca, jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
3: Uznagroda Andrzeju Pachobutu uruchomiona u znak przyznania wydatnych osiągnięć u jego pracy na korzyść Polaków w Białorusi, u prywatności za jego walkę za prawa człowieka i jego niezmienną pozycję u suprotstawianiu projawom odrażenia totalitarnych reżimów. Prezydent Polski przyznał Andrzeju Pachobutu uznagrodę 11 listopada minionego roku, ale ceremonia uruchomienia była odkładana do jego wyzwolenia. Светлана Тихановская взяла удел у святкованнях с нагоды Дня Конституции 3 травня. На запрошение президента Польши учора яна присутничала на церемонии узнагороджения Анджея Пачобута орденом Белого Орла. Анджей Пачобут объединяет белорусские и польские народы. Он символ незломности и мужности. Он прошел про скатывание и застался верным своим принципам, отзначила Тихановская. После разом с наместником керовницы объединенного переходного кабинета Паулом Латушком и представниками польских улад, Тихановская прошла урочистым маршем по центру Варшавы и взяла удел у мероприемствах у президентским палаце. До іншай темы. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня. Пра гэта заявіў камандзір ваенна-паветраных сіл і войск проціпаветранай абароны Узброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч. «Мы практычна штодня фіксуем парушэнне дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы», сказаў ён у эфіры пра ўладнага тэлебачання СТВ. «Гэта найперш звязана са складаным геаграфічным становішчам нашай краіны, бо мы маем выступы як на тэрыторыі Украіны, так і на территории Российской Федерации, на поудне, на усходе, патлумачил ён. Так само отхилить дроны с маршрутов уздож белорусской мяжи могут сродки радиоэлектронной боротьбы, отзначил войсковец. О мясцовых здарэннях. У Гародні 2 травня школьник 2013 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7-го паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша Гарадзенская праўда. Як паведаміў прадстаўнік Гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацанілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў вышыню ўзросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтыя абавязацельствы на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература ўжо вышэйшая за 10 градусаў і расце. І вырасце вельмі высока. 24 градусы пакажуць тэрмометры ў Беластоку, 26 у Гародні, а 27 у Берасці ў найцяплейшы момант сённяшняга дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду. Будуць і мацнейшыя парывы зрэць часу.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.com.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

У Гомельському обласному суді винесли присуд жихару Світлогорська, якого обвинуватили в задійниченні екстремістської діяльності. Про те, що не спиняються репресії в Білорусі, почуємо у ближайших новинах від Владимира Лапцевича. Буде і про міжнародну політику, яка часом проводиться з допомогою війни. Президент США Дональд Трамп анонсував, що сьогодні почнеться в Ормузькому проливі новая операция, в чем она заключается, так само почуем от Владимира Лапцевича уже про 5 хвилин. А пока что у нас гурт «Дзятюки».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Нас чувають тут на хвилях 98,1 FM на Городинщині і Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Павдньовим. Падляж і годинники в білорусько-польському поміжжі показують, що до 8 години в Польщі, 9 в Білорусі, застається 6 хвилин до новина в цьому випуску. Владимир Лапцевич буде говорити як про велику політику, про саміт у Арменії, на який з'їжджаються європейські лідери, так і про ситуацію у Білорусі. Може, не тільки в Білорусі, але Білорусь займає в цьому процесі центральне місце, тягніки з Калінінграда, у Адлері, Москву, праз Білорусь. Спазняються, і то спазняються не на 5-10 хвилин, навіть не на годину-дві, а на кольки, почуємо у новинах від Владимира Лапцевича вже праз пару хвилин.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 4 травня. У такий ж день 1715-го у Парижі був вироблений перший складний парасон. Науковці кажуть, що парасони існували ще у 11 столітті до нашої ери. Родимий парасон лічить Китай або Єгипет. У обидвох цих країнах парасон лічився символом влади. Тільки фараони або імператори, да царські особи могли користатися парасонами. Символом багаття і влади парасон лічився і у Індії. Чим більше заможний і знакомитий був чоловік, тим більше його найсильніше світа мела право носити за ім парасонов. Затим з усходу парасони потрапили у старожитну Грецію, потім у Рим, де ими користалися жанчини. У Західній Європі парасон з'явився у Франції у 17 столітті і називався парасоль, то бок супрець сонця. Першопочатково парасон справді служив для оборони від сонця, а ось від дажджу парасон упершиню використав ангелец Джонас Хенвей у 1750 годі.
0: Нагодник.
2: 4 травня 1878-го Томас Едисон упершиню публічно продемонстрував винайдений ім фонограф. По сутності, фонограф був попередником грамофона, патефона і подобних приладов. Імпульсом для створення Едисоном фонографа стало жадання зареєструвати телефонні розмови у своїй лабораторії Менло Парк, Нью-Джерсі, США. Ідея машини, яка б записувала, необмежований час заховувала і проігравала чоловічу говорку і музику, була цілком новою. Прогнозуючи практичне применення своєї винаходки, Едисон міркував, що гэтая прилада буде використовуватися для запису апошніх жаданняў джентльменаў перад смертю. Публічная демонстрація прибора 4 травня 1878-го адразу зрабіла Томаса Едисона знакамітым. Шмат кому прайгравання гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя агрэстілі Едисона чараўніком з Менла Парку, а сам Едисон быў настолькі здзіўлены адкрыццём, што сказаў: «Ніколі ў жыцці я не быў так ашаломлены, я заўсёды баяўся рэчаў, якія працуюць з першага разу».
0: Нагоднік.
2: 4 траўня 1988-га Пепсі, першай з заходніх кампаній, размясціла рэкламны ролік на савецкім цэнтральным тэлебачанні, хоць сам напой да таго часу ў СССР навінкай не быў. Пепсі ўпершыню прывезлі ў Маскву ў 1959 годзе, калі праходзіла амерыканская нацыянальная выстава. У 72-м быў падпісаны савецка-амерыканскі дагавор аб таварабмене, па якім пепсі-колу вырашана было імпартаваць у СССР, а яшчэ праз два гады ў Савецкім Саюзе адкрылася першае прадпрыемства па выпуску гэтага напою. Пепсі пачалі разліваць у новарасійску.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Фельетон рації.
1: Історія з помніком, який інтернет-користальники усприйняли за надмогілля, отримала протяг. Нагадаю, у год обвешчений сам відайте ким годом білоруської жанчини у Нясівіжі усталявали камінь з надписом «Жанчини ЖКГ разом, алея у гонор года білоруської жанчини», закладено предприємствами жильово-комунальних господарок Мінської області і під надписом «Дата». Усе б нічого, можна було б порадуватися за білоруських жанчин, коли б не одна деталь. Скульптура у вигляді кам'яної плити від жильово-комунальних господарок вельми вже нагадувала могилу. На її так і хотілося написати «Риб, не забудем ніколи, спі спокійно і скласти вінок». У Нясвіжським райвиконкамі жартов не зрозуміли і на критику покривділися, мауляв, у ЖКГ вирішили провести акцію, а тут такі параунанні. Найлепіше би нічого не усталювали. Улади поспробували виправити ситуацію, але вийшло ще горш. Темний камінь помніка прикрили металічним листом. Помнік усе рівно виглядає як надмогілля, тільки ще покритий металічним листом. Ведаєте, подобні таблички розміщають на крижах, на могилках з прозвищами, датами. А крім того, так спішалися змінити помнік, що виніку ще зробили і помилку. І тепер там написано «Мінської області». Треба міркувати від слова «область». Як той казав, чим далі у ліс, тим болі дров.

0: будзецца ў вельмі такім сціплым фармаце.
1: Без тэхнікі, ну так,
0: сёння чула. Мало таго, што без тэхнікі, так там практычна людзей не будзе і гледачоў. Вось, як вы думаеце, чаму? Напэўна, таму, што Расія перамагае.
1: Безумоўна, канешне ж, толькі таму. Все идет по плану.
0: Ранее вы глядели эти парады в детстве, может быть, какие эмоции вызывали они у нас? И теперь какие? Есть разница помеж восприятием дитячим и теперешним?
1: Так, безумовно. В детстве это подавалось нечто такое там, урочистое, сапраўды связанное там, с перемогой, хотя никаким чином оно не было связано, але ну, это было прыгожа. Уже трошки там, чем старейше становилось, тем это все меньше и меньше цікаво было. Ну, а зараз это просто соромно такое глядеть.
0: Угу. Ну от на фоні війни в Україні так кривавий, насамрэч, після Другої світової війни у Європі, напевно, саме кривавий конфлікт, так, коли ми кажемо так, порівновуємо в абсолютних лічбах. Наколькі до місця ось ці поради, так, ну ми розуміємо, що ступінь вар'яства еліт кремлівських, але от білоруси, ці повинні вони ніяким чином глядіти ці поради, удільничати у них, тось, на вашу думку, чи кожен індивідуально мусить вирішати для себе?
1: Ну, безумоўна, у любым выпадку кожны вырашае сам для сябе. Але я так мяркую, што нават нашыя парады не трошку адрозніваліся ад расійскіх. Там зусім не было там ну, столькі ў такім колькасці тэхніцы, і там больш надавалася ўвагі там нейкім там сельскай гаспадарцы, прамысловасці.
0: Прадукцыя кераміна, я памятаю, так, там дэманстравалася.
1: Нават гэта, але ну всё адно это паказвае, наколькі мы розныя. Ну, нам не цікава ўсе гэтыя вайнушкі. Мы нагляделись, что называется, и на свои скуры ни одно поколение отчуло нам хопить.
0: Ну вот в официальных тлумачениях Пескову, так, пресс-секретарь Путина, неизменный, сказал про то, что стиплый формат парада обумовлен тем, что в прошлом годе было все по-богатому, так, была юбилейная дата, а зараз, ну, как бы, ну, нема сенсу. Ну, звичайная дата, там, на вошта.
1: Ну, так. Завсюду находится оправдание, коли это треба. Я не умею.
0: Ну, а Путин сказал по-другому, что украинский режим, значит, губляет территории и наносит террористичные удары. И, там, и тому они намагаются...
1: Ну, так, они отмолно наступают, но мы это памятаем, так.
0: Як вы думаете, ці адбудзецца парад все ж таки, і ці будзе Путін прысутнічаць там?
1: Напэўна, будзе, бо колькасць супрацьпаветранай абароны, якую сцягнулі пад Москву, зараз нават яна зашкальвае. Напэўна, там все сцягнуць, што яшчэ не сцягнулі з іншых рэгіёнаў. Напэўна, што будзе, але ну, які, можа быць, вельмі такі сціплы фармат. Бо няма з чаго, там тэхнікі няма, яна вся в палях гніе, не ведаю, што там адбываецца, ржавее. Людей нема так само. Все на фронте або з'ехали, або ховаются. Все сумно.
0: Угу. Ну вот, еще вельми цікавый момент. Россия, так, в особах Путина и его керовництва пропоновала Украине нібито такое перемир'я на момент 9 мая, велик день номер 2 такий, да, свой особливый. І, ну, от больше за тое, сьогодні інформація прийшла, що коли українці не згаджаються, то вони в однобаковому порядку перестають стріляти. Тобто, ну, що це таке за пропонова? Наскільки можна і довіряти, по-перше, і чому на такі кроки йде Путін?
1: Добре, що згадали на конт великого дня, тому що, сапраўды, це так виглядає, як малпавання. Тобто, це Україна пропонувала менавіта на великий день, на велике християнське свято. Ну, давайте ми зробим перемир'я. Ну, ні, воно там не протрималося хіба й 20 хвилин. А тут так само в однобаковому порядку, так як Україна. Але вже на їхнє свято Победобесія кажуть, що ми не будемо стріляти. То проглядимо, скільки це перемир'я протягнеться.
0: Ну, у них своя релігія.
1: Ну, так.
0: Вот. Ну і, може бути, новини з Білорусі, так, ми ще некоторые обміркуємо. Год жанчини проходять, ви ведаєте, обвішений 2026 год, так, годом жанчини. По-перше, ці тішить вас, як працівнішку, як то пригожої полови чоловіцтва, як казали в совєтські часи, ось гэте...
1: Як це гучить для мене, ну, просто без сенсу.
0: Чому?
1: Ну, бо немає ніякого змісту. Це просто декларація. Як ставиться до жінчини, до вугля, до чоловіка у Білорусі, ми чудово ведаємо, так що це просто смішно.
0: Несвіжські комунальники поставили на помнік з нагоди Дня жінчини. Ви бачили, може бути, його, ні?
1: Бачила.
0: Це такий нагадує могилку, так? на якої вигравірована ніка кабета, значить, вопроці з білоруським орнаментом просочується, так і по-російську написано, що з нагоди года жінчини ми тут когось і поховали під цим пам'ятником.
1: Нема що коментувати, тут тільки псувати. Бо, ну, як пам'ятник на могилці кабеті, яка фактично вже померла. Білоруська кабета. Залишилася така російщина і просто без

0: Ростовщину.
1: Ну і на контрасейщини, так, коли зайсти у Трец, соціальні сеті кипять. Білоруські насамперед, від того, що вельми шмат гостей з усходу. І вони докладні часто себе поводять не зусім виховано, забуваються на те, що вони в гостях. Є відео конфліктів шматліких, так, і в гандлівих центрах, і у метро. І ми розуміємо, що зараз люди осторожно викладають такі речі, але навіть все одно доходять ось це неуспримання. Як ви думаєте, про що свідчить ось це нашестя? Це традиційна ніяка російська міграція, маятник на майские святы идти, и нечто больше серьезное за этим стоит?
0: Не, больше серьезное. Я так разумею, что она связана с блокировкой интернета в самой России. И вот цікаво, ці гэта адмыслова такі прадуманы план заселення Беларусі, ці гэта просто так супала. Тут пытанне, канечне, для экспертаў. Я магу толькі меркаваць, што нічога добрага для Беларусі гэта не прынясе. Чарговая хваля міграцыі з усходу. Яны для нас толькі дадатковая праблема.
1: Угу. Таким чином на Красной площади людей будет мало, в силу того, что все съехали в Беларусь.
0: Ну так. Але белоруская земля має такую здольность перетворять навод самых мощных москалёв у сапраўдных белорусов.
1: Ну, на этой оптимистичной ноте мы завершим нашу размову.
2: Вольга Ивашина поразважала на конт некоторых резонансных подеев у Беларуси и свете.
3: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидёнце было не так? От понеделка до недели.
2: У России вырашили проверить Григория Остера. Ни военные подручники, ни пропаганду гвалту, ни милитаризацию школы, ни дитячие так званые патриотичные гуртки, а дитячего письменника Григория Остера, того самого, чьи шкодные парады некольки поколений читали как классичный урок иронии, гумору и здорового сенсу. Але менавіта у них российские улады теперь убачили погрозу. Следчий комитет зауважил у книгах Остера сумневные с педагогичного гледзішча установки, а депутатка Держдумы Мария Бутина пошла еще далее и знайшла у них легитимизацию жорсткости и разбурение морального подмурку дитяти. Конец цитаты. Гучить это амаль як литературная пародия. Але не, гэта здарылася насамрэч. У краіне, дзе школьнікам прапагандуюць вайну, дзіцячым пісьменнікам раптам заняўся следчы камітэт. У краіне, якая напала на іншую краіну, небяспечным прызналі дзіцячы гумар. У краіне, дзе дзеці штодня бачаць гвалт не ў кнігах, а ў навінах, дзяржава вырашыла абараніць іх ад Остэра. Тут, вядома, хочацца спытаць, ад чаго менавіта, ад іроніі, ад здольнасці пазнаваць абсурд. Стоп!

0: Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 4 лютого 1973 года. На дворі псулася з години на годину. Дьмув холодний студентський вітер, заміть заносила дороги. У такий день у Міхася Островки Страстянки 2 роки тому назад моцно захворела 8-місячна Тамарка. Велика чекана радость батьків, яка хутко росла і була на диво розумна і мила. Батька а повночі поїхав у ліс по дрови. Мати Тамарки з тяжкістю дозвонилася до хуткої допомоги в Гайновці. Хуткая допомога приїхала не хутка, але не оказавши справжньої допомоги, хутка од'їхала. Мо боялася, що в гразні у снігу, мо думала, що години життя Тамарки вже полічені. Хто його відає, як там було, але Тамарку у больницю не взяли. Мати заламувала руки, з нетерпінням чекала батьки з лісу. А батька быццам пячонкою отчував, что в хате беда, нечто его мучило, и тому он спешався до хаты, поганяючи пугаю коня. Заехавши на панадворок, не распрагаючи коня, побег у хату. Убачив Тамарку, яе вздутый животик. Раз нарвавскую милицию дозвонився до Гайновки, до хуткой допомоги, пошла до санитарной самолетной обслуги у Белостоку, где ему сердечно сказали об необходных лекарских формальностях в этой справе. Нічого не вдалося уладзіць. Тоді став він перепиняць легкові машини, які проходили про Страстянку, і маліць людей, каб завезли його дзіцьо в Гайновську больницу. Але люди були нячулыя. Чужая бяда была ім не бядой. Стративши усялякую надзею на людское сердце, Міхась Островка запрох коня і з жонкою па грумаках снегу пачав праз анцуты прабірацца до Нарвы. За анцутами конь утапіўся ў снегу. Была ноч, але жыхары вёскі адкапалі са снегу сані і як маглі дапамаглі дабрацца Астроўкам до Нарвы да лекара. У лекара Тамарка яшчэ усміхалася, быццам хацела адхіліць слёзы ад бацькоў. Нешта па-свойму гаварыла. Памерла на руках у батьки. У 42 дні після смерті Тамарки знову був день со сняжицей. Каля Трастянки загразла в снігу. Хутка допомога з Белостока, яка викликана була до парадухи. Міхась Островка допомог вибратися зі снігу в одним місці, затим у другим. Після усіль газгуртку попросив трактор, дзвонив у Нарву. Усе зробив, каб жанчину завезли в больницу. Тільки дякуючи Міхасю Островку, життя жих харки Нарвы и ее новонароджённого дитяти была выратована. Прозвище ее Кучевская. На жаль, так еще бывает, коли чуем мы, что пьяный сусед здекуется над жонкой и детьми, мы щельно закрываем в окна. Коли из-за чего-нибудь у соседней семьи доходит до трагедии, мы не вмешиваемся. А коли же это дотычит наших близких, мы остро выступаем супрать тех, кто ведали об этом и молчали. Коли бачим мы, что на улице бьют незнанного человека, мы хутко переходим на другий бок, каб часом не быть свидетелями на судовой справе. Але коли на улице побьют нашего сына, брата чи мужа, мы обураемся на тех, якія глядели на это и не реагировали, якія они выступили в обороне его. На жаль, еще и так бывает, что глохнут люди, коли их молят об допомозе, а коли в их такое здарится, обураются на людскую обыяковость, на людскую знячулицу. Написал Михась Мялевский.
3: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 4 травня. У такий ж день 1715-го у Парижі був вироблений перший складний парасон. Науковці кажуть, що парасони існували ще у 11 столітті до нашої ери. Радімий парасон лічить Китай або Єгипет. У обидвох цих країнах парасон лічився символом влади. Тільки фараони або імператори, ді царські особи могли користатися парасонами. Символом багаття і влади парасон лічився і у Індії. Чим більше заможний і знакомитий був чоловік, тим більше його найсильніше світа мела право носити за ім парасонов. Затим з усходу парасони потрапили у старожитну Грецію, потім у Рим, де імі користалися жанчини. У Західній Європі парасон з'явився у Франції у 17 столітті і називався парасоль, то бок супрець сонця. Першопочатково парасон справді служив для оборони від сонця, а ось від дажджу парасон упершиню використав ангелец Джонас Хенвей у 1750 годі.
1: Нагодник.
3: 4 травня 1878-го Томас Едисон упершиню публічно продемонстрував винайдений їм фонограф. По сутності, фонограф був попередником грамофона, патефона і подобних приладів. Імпульсом для створення Едисоном фонографа стало жадання зареєструвати телефонні розмови у своїй лабораторії Менло Парк, Нью-Джерсі, США. Ідея машини, яка б записувала, необмежований час заховувала і проігравала чоловічу говорку і музику, була цілком новою. Прогнозуючи практичне применення своєї винаходки, Едисон міркував, що гэтая прилада буде використовуватися для запису апошніх жаданняў джентльменаў перад смертю. Публічная демонстрація прибора 4 травня 1878-го адразу зрабіла Томаса Едисона знакамітым. Шмат кому прайгравання гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя агрэстілі Едисона чараўніком з Менла Парку, а сам Едисон быў настолькі здзіўлены адкрыццём, што сказаў: «Ніколі ў жыцці я не быў так ашаломлены, я заўсёды баяўся рэчаў, якія працуюць з першага разу».
1: Нагоднік.
3: 4 траўня 1988-га Пепсі, першай з заходніх кампаній, размясціла рэкламны ролік на савецкім цэнтральным тэлебачанні, хоць сам напой да таго часу ў СССР навінкай не быў. Пепсі ўпершыню прывезлі ў Маскву ў 1959 годзе, калі праходзіла амерыканская нацыянальная выстава. У 72-м быў падпісаны савецка-амерыканскі дагавор аб таварабмене, па якім пепсі-колу вырашана было імпартаваць у СССР, а яшчэ праз два гады ў Савецкім Саюзе адкрылася першае прадпрыемства па выпуску гэтага напою. Пепсі пачалі разліваць у новарасійску.
1: Нагоднік.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Слухаєте білоруське трансграничне радіо «Рація». Ми вещаємо на хвилях 98,1 FM на Городенщині, Білосточні, 99,2 FM на Берестейщині і Павдньовим Падляші. А годинники тут у білорусько-польським поміжжі показують 12 хвилин до 5 години у Польщі, до 6 години у Білорусі. У нас тепер Маріля Загорська скаже некілька слов про славне Нясвіське надмогілля.
1: Фільєтон рації.
2: Історія з помніком, який інтернет-користальники усприйняли за надмогілля, отримала протяг. Нагадаю, у год обвешчений сам ведаєте, яким годом білоруської жанчини у Нясвіже усталявали камінь з надписом «Жанчини ЖКГ разом, алея у гонор года білоруської жанчини», закладено предприємствами жильово-комунальних господарок Мінської області і під надписом «Дата». Усе б нічого, можна було б порадуватися за білоруських жанчин, коли б не одна деталь. Скульптура у вигляді кам'яної плити від жильово-комунальних господарок вельми вже нагадувала могилу. На її так і хотілося написати «Риб, не забудем ніколи спі спокійно і скласти вінок». У Нясвіжським райвиконками жартов не зрозуміли і на критику покривдилися, мовляв, у ЖКХ вирішили провести акцію, а тут такі параунанні. Найлепіше би нічого не усталювали. Улади поспробували виправити ситуацію, але вийшло ще горш. Темний камінь помніка прикрили металічним листом. Помнік усе рівно виглядає як надмогілля, тільки ще покритий металічним листом. Ведаєте, подобні таблички розміщають на крижах, на могилках з прозвищами, датами. А крім того, так спішалися змінити помнік, що в виніку ще зробили і помилку. І тепер там написано «Мінської області». Треба міркувати від слова «область». Як той казав, чим далі у ліс, тим болі дров.

0: У Белостоцким Хабиновая земля прошла лекция Александра Федуты «Империя супрацьмолоти. История виленских филоматов». Федута расповел про деятельность тайных студентских товариств, филоматов и филаретов, которые возникли в Виленском университете в початку 19-го стагодзя. У центре рассказу были их идеалы, эдукация, взаимная поддержка, культурное отражение и супротив тиску имперской улады. Лекция была историчная, а хто хотів мог і зробити аналогі з сьогоднішнім днем.
1: Вельми теплая сустреча, шмат знайомих тварів, вельми узрушені, що були городенці прийшли, вельми узрушені з тим, що прийшли такі відомі особи, як Володимир Орлов, Світлана Куль-Сильвестрова, Олесь Киркевич. Для мене це гонор. Тим, що я цікавий гэтым людям.
2: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
3: Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: І вось гэтых прамяністых. Я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, маёй школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, что это некалькі радков, якія не раскрывали на сам рэч вот этой всей картины историчной, якая звязана с великими политичными подеями, колонизационными подеями, якія Россия вот реализовала на территории былого Великого Князства и Речи Посполитой.
4: Ну, Федар Александр Федута, блескучий знавца, скажем так, нашего 19-го стагодзя.
3: Раз встречу с Александром Федутом расповедает письменник Владимир Орлов.
4: При нам все эпохи филоматов, филаретов, Адама Мицкевича, і пазнейшого навіть часу. І його лекція, вона, я думаю, не тільки у мене викликала і певні аналогії з сучасністю. От ми тут почули попередження, що давайте не будемо поглиблятися в події 21-го століття. У господара Федути є така книга «Філомату імперії» про одного з активних філоматів Франциска Малевська, який став таємним советником в Російській імперії, вельми високий посада. Вот коли я читав эту книгу и коли я сегодня слухав лекцию, то я, например, думал, а ці магчыма такая вот карьера у сучасных филоматов, у диктатуры там, ну, ці автократы в сучасной, да? Вот, хоть все аналогии рызыкоўныя, конечно. Безумовно, вот, ну, я вот, добра, что я отримав отказ на это свое пытание, и мы литерально в этом месяце сможем взять у руки книгу Александра Федуты со словником, коло

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Полночная Корея рыхтуется поставлять солдат для войны в Украине. У Берліні 9 травня заборонять червоно-зелений стяг і портрети Лукашенки. Коаліція «Латушка і рух за свободу» проведе зустрічу з білоруською діаспорою Білостока.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын заявив, що молодь країни повинна бути готова до заміжних операцій і виконувати задачі партії за межами держави. Гэта відбулося під час з'їзду молодьової ліги у Пхеньяні. Говорка йшла про молодь прикладно від 14 років, яку називають авангардом державної політики. Як пише Рейтерс, у офіційних заявах улади Північної Кореї так само зв'язують вірність молоді з можливим уділом у воєнних діяннях на боку Росії, у тому ліку у контексті війни супроть України. Європейські і українські криниці раніше оцінювали, що Пхеньян мог накерувати каля 14 тисяч військовців для підтримки Росії. У Берліні 8 і 9 травня планують увести обмежування на використання шерегу символів під час пам'ятних мероприємств, присвячених закінченню Другої світової війни у Європі. Поводле інформації поліції, заборони будуть діяничати у районах совєтських меморіалів. Під обмежування трапляють стяги Росії і Білорусі, совєтська символіка, георгіївські стужки, а так само портреты керовников России, Беларуси и Чечни. Так само нельга будет выкарыстовывать российскую военную форму, ее элементы, а так само некоторые войсковые песни и атрибутику. При этом украинская символика под заборону не трапляя. Полиция тлумачит гэты меры тем, что памятные мероприемства не повинны выкарыстовываться для политической пропаганды, особливо у контексте войны супроть Украины. П'ята конференція білорусів світу у Варшаві, яка пройшла у минулі вихідні, була корисна обміном досвідом. Таке міркування виказав політик, координатор проєкту «Кадровий резерв» Юрій Губаревич. На івент сьоліта з'їхалися представники діаспор різних країн, серед їх Литва, Словенія, Чехія, Франція, Німеччина, Австрія і Злучені Штати, протягує Юрій Губаревич.
4: Вельми добра, што традыцыя працягваецца, што ёсць магчымасць у беларусаў з розных краінаў прынамсі раз на год сустрэцца па мэтавай тэматыцы, паразмаўляць пра тыя поспехі, дасягнення альбо неўдачы, альбо нейкія праблемы, якія існуюць у беларускай дыаспары, абмяняцца досведам і выпрацаваць разам супольныя падыходы, як паляпшаць жыццё тых, хто был вымушаны пакінуць краіну.
3: Акрамя таго, Юрій Губаревич выступіў на панелі, прысвечанай дзейнасці каардынацыйнай рады. 8 травня коаліція «Латушка і рух за свободу» сустрэнецца з беларускай діаспорою Білостока. Мерапрыемства пройдзе ў хабе «Новая земля». Сустрэча будзе прысвечана палітычнай сітуацыі, а таксама іншым пытанням, якія хвалююць беларусаў. У запрашэнні на сустрэчу напісана, цытата, «Мы абмяркуем, якой можа быць будучыня Беларусі, ролю каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў, прызнанага Сенатам Польшчы, і чаму важна прыняць удзел у выбарах, якія пройдуць з 11 по 17 травня. Так само обмеркуем актуальне питання, зв'язане з легалізацією білорусу у Польщі. Поділимося виником праці нашої коаліції у гэтым накірунку. У сустрічі приймуть удзел Павел Латушка, Артём Брухан і інші сябры коаліції. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі паведаміла пра завяршэнне першага этапу праекта па стварэнні новай беларускай пароды малочнай жывёлы на аснове дацкай чырвонай каровы. Беларускія навукоўцы вывучылі і адаптавалі дацкіх чырвоных кароў у беларускіх умовах, у тым ліку на эксперыментальнай базе ў Аршанскім раёне. Жывёлы паказалі высокія надоі і добрую ўстойлівасць да клімату. Цяпер праект пераходзіць у наступную фазу. Плануецца вывучанне генетычных маркераў, адказных за прадуктыўнасць і іх выкарыстанне для скрыжавання з мясцовымі і іншымі пародамі. Мэта праекта – да 2030 года атрымаць новую айчынную чырвоную пароду, якая будзе больш прадуктыўнай і прыстасаванай да мясцовых умоў. Асноўны акцэнт робіцца на павышэнні якасці малака для вытворчасці сыроў і іншай малочнай прадукцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць чакаецца і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 23 до 26, а в оберостейщине до 28 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крутка Кома.

0: При отборі спікера к тому чи іншому полізневоленому, але не зауважили інших полізневолених. І ось таких індивідуальних реакцій було вельми шмат. Ми у неким сенсі морально були до гэтага готові, тому що це було перше мероприємство і шмат що накопилося, в тому ліку емоційно. Коли ми ладили другий конгрес, ми так само отримували подобні фідбеки, там ці подобні коментарі, листи, але це вже були позиції асоціації полізневолених. Відбулося таке згуртування, і ми відомо, що гэтых асоціацій некалькі народжаються нові, тепер з'явилася ще одна жаноча асоціація полізневолених з жаночих колоній. Гэтым разом, коли ми обвестили про проведення третього конгресу по полізневолених, який пройде у Познані і у Вільні, ми так само отримали певні реакції, але гэта вже були пропанови. Я тут мушу просто зазначити таку тенденцію, що гэты конгрес не викликає обурення більш, і он сприймається більшістю як справді інклюзивна пляцовка, яка дозволяє разом з тими, хто потерпів і улучшив всю допомогу іншим, і тим, хто з одного боку не пережив ось гэты досвід, не має досвіду політичного зневолення, але, наприклад, має професійний досвід праці у допоможних організаціях, зібратися разом і дискутувати, і випрацьовувати певні стратегії. І так само це свідчить про певну професіоналізацію у тим ліку асоціації політзневолених. Ми на сьогодні, по сутності, виступаємо як партнери. Яни можуть звернутися до нас з пропановою, ми можемо до їх звернутися з запитом, щоб яни когось рекомендували, когось верифікували, когось пораїли, а дійсно, може бути, навіть і підказали певну тему, на якої наша увага не засяродилася, але яка на їх думку з'являється на сьогодні пріоритетною. Я тут трошки вернуся до ось той конференції, на якій ми знаходимося тепер, та діаспоральна конференція на донорській, так званій донорській панелі, у якої я так само брала удел. Некілька разів прогучала, що часом ми маємо тенденцію розважати парадигми 20-го году, забуваючися, що ми тепер знаходимося у 26-му році. І я хотіла б, щоб ось наш конгрес по полізневолених у Білорусі, і він рефлектував цю динаміку, рефлектував ці зміни. І тому ми тепер фокусуємося не на цих короткотермінових форматах допомоги. Це було під час другого конгресу, коли тільки почалися визволення, тому що другий конгрес відбувався у вересні 25-го. Перше визволення, ми відомо, це була та група, на яку належав Сергій Тихановський, відбулися у літку. Це все ще було таке вельми свіже, і ми тільки вибудовували інфраструктуру для оказання такої оперативної допомоги. Тепер ми мусимо говорити про уладування цих людей у примусовій міграції, вимушеній міграції, у такій більш довготерміновій перспективі. І так само ми мусимо брати у розлік те, що визволення почали носити певний масовий характер. Це так само, як і нові репресії. Зусім свіжий кейс, який тичився книговидавців у Білорусі. Це вже такий новий етап, можна у репресіях вилучати ось такі етапи, новий такий виток цієї репресивної спіралі. Важно так само, щоб конгрес як оперативно рефлексував і адлюстровував цю динаміку як становчу, так і адмовну, а не по колі обмірковував те саме, чому були присвячені попередні конгреси. Тому навіть ось у цій болючій темі полізневолених можна вилучати нові підтеми, нові проблеми. І я сподіваюся, що сьогоднішній конгрес, він буде шмат у чим практичний. Принамсі, ось програма другого дня, яна распрацьовувалася з таким вельми практичним фокусом, як нам перейти від фіксації злочинствового режиму до того, щоб ті, хто їх здійснив, понесли покарання, а ті, хто потерпів від цих репресій, отримали певну форму сатисфакції за пережите.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: еще про Америку. Он был заправлен от белорусской интеллигенции, заправлен украинской интеллигенции.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.